0: ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Slav guhdarin heja u guhdarin venk radyoye. Ez Dilan Şeveşoğlu. Di bernameya zaman u jiyan de edyeme buwere bin. Di bernameya me de mijarin ku bi zaman re tekildar nikaş bikin u agahiya ra giyinin. Bernameya me hefteye rojeke ye. Hefteye ke ez bi zaravaya kurmancı, hefteye ke ji mamuste deniz gündüz ve bi zaravaya kirmançki peşkeş bike. جبیر نکن گهدارین هیجا امی هر هفته لونک رادیوی بواره بند
4: بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی
5: بو بی یندن ایلتیم در
3: برنامه از زمان و جیان دست بدی که جی برنامه زمان و جیان دن باش که دارین هیجا ام به برنامه ایک نو بورنه میوانی میوی هفتیه جناو روی بریا ده بپیم و ماموسته زمان کردی محمد آسانه یه بریا که ام دست به برنامه خواه بکن ام دخوازن سلاوی خواهی گلک گرم جی ونک رادیوی جی گوه دارین خواهین ونک رادیو را بشینن به تایبتی جی جوکی باجار آمد رها مردین موش او سامسوره را بشینن هیویتگن فرانکانسا رادیوی و گهدارین رادیوی زیدتر ببه و بربلافتر ببه و هر وقتی دنم دخوازن سپاسیین خواه جبشا گرینندتی پرستن و پیش وبرنا زمانان آک و بشارداری باجار مزن آمده و گریدای را بکن و جبرکو جبرنامه زمان و جیان را به هفکار و آلیکار بله گهدارین هیجا ما گوتو بو سیاست مدار و مامسته زمان کردی محمد آسان علی گلمه مامسته هم بخیر آتن
6: نو بخیر دابین سپاس دکم
3: چوانم باشن
6: باشن سپاس دکم هر هبن جبو او برنامه تایبتی که سریده که دوان در باز بیا برنامه یکی هیجا جالی زمان دا بیجن اجیبی سا سلاوین خواهی گرم یه گو تهانی زمان دوباره دکم یه گو محکو دارد کن و باجارین بیجن همو یه گو چقاس حسکریین زمانن و پیرا علاقه دار محکو دارد کن هر وحا چه همو یه گو باجارین که کردلی دیجین محکو دارد کن سلاوین رز خواهی پیش کشت کن
3: ولی تا وی هفته سلاو سر منه هیلا سپاس براستی جی دوی کو زمان حز ای کو بزمان را علاقه دار مروف هرتم نزیکاتیه که جدا جبر کو او ده هیلن زمان زندی بمینه براستی برنامه ما همو پش جیانه همو قد جیانه دا چه با داویه داویه ام بزمان وگره دیدن و ام دو بیجن دوان قد جیانه دا جی زمان تی آخافتن زمان تی جین هنه که دوی دیکو دوی آواری دا دخابتن زیده ببه ام چنگ اکمان ام که من جبروی بشافتن پر زیده بویه Henekî tu karibî mamoste xwe bidî nasîn, kala xebatê xwe xwe bike, ji bo guhdarê me te ji nêzîtir ve nas bike.
6: Bele, yani vekte hani zaman siyaset medar gerek em siyaset demek em bejin dağmet edem des pekirim siyasete ama nezike 10 sale aktif em bejin de kada siyasi de kabatu dikim de hemen deme de vek mijara meji eiro ve beser ver roja gum des siyasete kir hemen deme de min mraka em bejin zaman kir des peki de xoya bu xoya çawa ez dikarim xoya bi peş bixim. Elbette em zamanê xwe dayîkê zanim bûn, zamanê xwe kurdî dizanim bûn. Lê belê ew axaftina
3: Asteke jortir.
6: Jortir axaftina gud siyasetê de meriv dikarbe em bêjin xwe bîne ziman. Yan jî pirsgirêkê gel meriv bîne ziman. O siyasetê bimeşîne. Hele cî ku Kurd dijîn ku bi zamanê xwe hewceyek siyaset bikî. Hûsa miraqa ziman yani ya em bêjin Kurdiya standart hebûn. Peşi li ser embejin online yani jil li ser embejin şopandına siyaset medaran hanek o piştireci miydi megoj ve aste şunda havcaya ki hanek profesyonel zaman hin bibin saziya zaman ra tekirim çe bu o vek asten ku saziya zaman da da iro vek asta despeke bigre ayakemin duyemin suyemin hatta asta mamusteti nördere avan asta saziya ziman kurdî navmet der lör derim van asta hemu xelas kir asta mamusetî jî ki îro em ji beş siberojê bêjin dahatiyê de em jî ji bo zimanê kurdî peş ve bibin biparêzin em mamusetî jî bikin û niha jî dîsa xebatê siyaset devam e Bakın zannım peyvaj ve keşti bir civake demokratik he jibu ve jibu mecin avakırına civake ki demokratik her uha çıdık eve sermüle me kada siyasi hem uha khabate khuaj edikin her uha jibu hem hevul dedin ki avi avakırına civake demokratik yani jibu khabate siyasi ki hem zamanı khuaj dayike bugün ki hem gelin khuaj gülü hem mu bajarın ki kurdle edicin ام وی پواجوی برومت بدن فهم کرن
3: براستی مامست تشخوه آنی زمان تا گوشی دست بگی حتی هست مامستی شاگرتی من داری من گلک سلاوی من جه ریوه بری و مامسته و شاگرت و خبات کاری من داری را هیا هم سلاوی خواهی جه مامسته مصحار را جی دیشینن من گوه داری دکه تایبتی مامسته نها تخوازن وی یکی جی بین زمان تدی نرینه کو نزدیکاتیه کو سا تایبت ده ناف کردان ده بربلاف بویه او کرده کو اکی اکتیویس خبات اکیده که هر تم بزمان بیانی بزمان سرداز ویکارو خبات خود که وکی کو ببیجه جوخه زمان جواکه و جوی زمانی ترجیه ده که دخوازن سر وی اساسی تو نرینه تا چیه یعنی راست زمان جواکه و گلو جواک دی بجه تاوی زمانه سردست ترجیح بکه دما که تو ایک سیاست مداران جو ایک اکتیویست دخبتی آنجی تو دکوی نوراحتیه یعنی پیشیه دوی انبیا زلال کم پشراجی امی تکلیه دو نوبرا سیاست یا کردان و زمانه کردی چاویه سیاست مدار زمانه کردی چا هسته داد بینه چخاص بکارتینه تکلیه وان چاوانه میوی پرسا خوشته بکن
6: نه راستی پرسا تا اول یعنی زمان بچن سردست یه این روکت آخافته د نواجبا که دا بچن زمان ترکی نه یعنی لما هاتیه فرض کردن حتی ایرو سردستی اوی هنک ام بچن وقت هاتیه فرض کردن بزرگ داری جاتیه فرض کردن که ام وقت گلین کرد هم مکش دزانن که آخافت نکردی دکیجان استه دا دکیجان هرمیدان یانجی حتی کیجان پی مرف کاربه با آخه نی کاربه با آخه آخسام بیچن زورداریه که سر بی زمان هبیه کن نیشت نه کو ام زمانه خو با آخون یعنی وسا بو خزای یانجی گل یشته بو خا خواستیه اب زمانه ایرو جواکه کو ام بیچن سردسته آتیر کی یانت آخافتن نمیش بو مثلا ایل برداریم یک بازاره آمده یانجی ام بازاره گو ایرو مگهدار دکن جبوام بیژن نه اوسه راست راستی اوی زمانی که ایرو د جواک بخواه تیک سردست زمانی خواه دایی که یعنی خو بین زمان خو ifade کرین یعنی خون و خیال خو مرو به کردی ببینه مرو به مال خو به کردی با خو دای کو با خو را یعنی جیان خو خو زاید اگه مرو تخ خو مرو به کرد به کردی با خو اما تو وقت در کبی در و نوا جوا کی دل بازار ده ام بجن یعنی جی قادن جواکی گشتی ده یعنی جی ام بجن سازین ام بجن جواکی ده یعنی بزوره یعنی جی بقدخه کرنه تو ده آخه بی
3: بله
6: از وی جویر از نابجم یعنی زمان جواکی حتی پجراندن یعنی جی بزوره جبرگو حتی کرن ایرو فرحتی فرز کرن یعنی گورمن گل اف زمانی گویر سردس ام داخلن لبل ام نگل ام دجیوی زمانی نم با همتین زمان البته که ام هر زمان را ریز دگرن لبل ام دخوازن هر زمان جی زمانی مرا ریز بگره ام جی هر گلن بزمانی خوایا دایی که داخلن جوان گلن را جی زمانی ما را ریز دگرن هر وها ام جی بندواری اکی مجی یا ماف یا خوزایی هی اکو او جی زمانی مرا ریز بگرن یاندن جی یعنی اف زمانی گو ایرو جقادا جواکی دا ته آخافتن دولمندیه اکی جی یعنی
3: بله
6: بله گو ام رخنه اکی دکن زمانی ما بجن حتی اسیمیله کرن یعنی هیدی نفشی نو یعنی جی دهاتوی ام بجن وی گلی دا زمان چقاس خطره هیدی برچه و لبله زمان دن یعنی زمان بیانین یعنی زمان گو مرف به هفره دجی وانگله را مرف فیر ببه او دولمندیه که ایرو هم بجن جبو گو آمده هم بجن بجن نوا جواکی دا سردت زمان ترکیتی آخافتن بلا زمان مه هپار به ام لهمبری وینن جبو گو هم هفهم بکن او همو در دوره هم بجن بجن سرانسر ترکیه جی او زمان بلا زمان مه هفار به لبله بلا زمان مه کردی زمان مه بجن یکو مدخه خواه مدخه نتو ام زمان خواه دایی که بیر و نکن جبر که ام الور داره دجین وک باجار وک هرمی او وی زمان خواه تکن سردست
3: ملی دوی زمان مه هرما کوامده دجین سرکبه یعنی
6: سرکبه جبوی ام حول بدن ام به هفره وقت تنی مثل میناک ام بیجن نه تنی سر ملی ام بیجن سیاست مداره
3: ملی
6: سر همو قادن جواکه ام بیجن بشن جواکه پیشین جواکه ایدی کمالین سازین جواکه چی دبه حتی بگیجه کسا حتی بگیجه مالباتان یا هری گرین کجی اوه دم مالباتی دا دست پی بکه مرف خو بگو هری نجی روشونده یعنی خوشوی اوتو اسیمیلاسیونی بگو هری نه دست به زمان خواب که آخافتنا زمان خواب که پرستنا زمان خواب که جبوی هول بده گرین اوه که یعنی تشتکی لگورمن از پر بهیوی من راستی نز زحمته چقدر هب ببی پیوچه راجی هنگ که بیم داغ خورد بودن، اما بی زمان خوی دایکه، بی زمان خوی برومت، به نرخ اما سبروج دا تکن زمان جوکی یعنی خوازایی آسر دسته بیکله.
3: بگمان وقتا گوی زمان سردست دو کو زمان هف پار با، جبو تکلیه جوکی خورد ببا امنال هم برای تو زمانانه. لی وای کرده کومج هبونه دکه خوابون دوی زمانی می دایی که بکو ام نتنه جبو کردان تنه بیجن جبو همون نتوین لترکیه دجی همون نتو جبو که خوابونه جهبونه ببا خوابون خواه دیار بکه کسایتا خواه نتو خواه مسوگر بکه دنابرا کسایت و نتویده ریک هیا پرک هیا و جی زمانه جی بروی دمکو هزن سردست ایریشی نتوکیت کت خوازه نتوکی جی هولی را که دست پک وی زمانه وان جی هولی را که قدخه تین سر زمین جی برکو او زمان بچه او نتو جی هولی را با هم آراسته این وان پولیتیقای امانه بله بگو من گلک هم بیجن پیلن دجوار سروی گلی را در باس بویه اره هم قبول دکن جی گلک جزال وی زمانی هاتیه برین گلک پیلن بشافتنه یه کروهور لی هاتیه فرس کرن اره المه هاتیه فرس کرن لی لی همه جیهه ای رو سیاست مدارین ما به ترجیح یعنی به داخواز آخواه آنجی ام ببیجن فرانکانس اوی بویه زمانی سردست هنکه دوی واری در رخنه هنن لسر سیاست مدار و پولیتیقوانین کردان زمان جبرکو جواک بپیشنگ خواه اساسن جواک پیشنگ خواه اساس دگرن و وان دشوپینن چه زمانی بخبر بده؟ جواک جوی زمانی خبر داده دما که ام گلک جارا شهاد ماند بیجن دزانن جی لی ترجیح ناکن مرا به ترکی آنجی به زمان سردست دکلیه داتینن راستی همه هنکی رخنه جی بکی بلاو رخنه جی بچه جه خواه وکی اجی به سیاست ده شوپینه مجی تمثیل دکه لی زمانی می تمثیل ناکه لسر بیه که دناو سیاست کردان ده تو جی دیگری گلو دناو سیاست و زمان ده تکلیه اک چاوه هیا
6: یعنی راستی دست پی که ده دوی هنک مرو هنک سیاست هنک پینسه بکه کرتاسی یک بزمان و گریده از پینسه بکه یعنی زمان سیاست که بکه پسکره که او جی گتلوه داری سیاست تکی یعنی پسکره که او یا آبوری ده به آ چاندی ده به آ هنری ده به از زمان به یعنی آه هبونا ویده به یعنی آه مافی وی هر این خوازه هید به مافی بینگهین به چل سر وی اساس تلوان پسکره که وی بینی زمان یعنی بپارزی یعنی پیش وی ببی تو جبو وی سیاست دکی جبو وان پسکره که وی هگر تو سیاست دکی حوجه ایج وی جو بزمانی وی بکی که بفهم کرن
3: بله
6: هم تو بی بجن سیاست اگو تجوی گلی را دکی هم وی گله بی زمانی بی زمانی با آخری حوجه داری تو پی با آخری که بی بدی فهم کردن همچی بنداواری ها که بیه همچی ذاتا مافی که بی سیاست ها که دکی ده سدام اوی اوه که تو بجبو بی یه جوان بجن مافی یک شی زمانه
3: ملی
6: بجن ایرو مثلا مجرمه هری گرینگ ذاتا ام سر زمانی کردی
3: تکوشین
6: تکوشین چاوه هاتیه داین حتی ایرو چاوه او زمان هاتیه پارستن دالی سیاست دا بجن چخص تکوشینه که هاتیه داین یعنی جو ایرو پیدا وی چخصا سیاست مدارم بیجن خودی لیدر که ونیا جی پیش و بپارزن پیش از زمان ورکن که ام داخوازم ام هری گرینگ اوه که اف زمانی ما بز زمانی ستاتیوی فرمی چه بز زمانی پرورده ام بیجن و یا بز زمانی جواکی جبر وی اساس یعنی پیویر سیاست گوبر که اوه حوجه سیاست مدار که ام وقت سیاست خواه بکن لحرم خواه طيبتي كو هرما كو ام دجين كردن حوجا ام زماني كردي باخو
3: بيكوما
6: يعني او لم بيش نوك ايرو لا امد دو زراوا ت اي كردي داخو قال دو زراوا داخو يعني دو زراوا سردستني كرمانجي يكجي كرمانجكي هر دو زراوا كيجا باشتر زاني خو ifade بکی حوجه تو وی زمانه سیاست خو به ماشینه نه رخنه که هر مزن وک از ناو دمه ال کولانه یعنی زندی بیجم یعنی ام حوالین دچن مثلا وقت سیاست خو تکن تینن زمان جیه کی د جوینه کی د وکری
3: بجواکره
6: جواکره وکری مینا که حواله کی وقت د سپید که
3: بله
6: مرحبا سلاف داینی مرحبا هون چاوانو بخیراتن سر سر سر چاواراتن اما برزداری سلاف دکن اما ودی که خوش بون ببورینن از درباس زمان ترکی ببم جبر که از نکارم خواه ایفاده بکم میناک او دناو که بنا کسی بیم او وکرنا بیجن که سیاست الویت دکیه وکرنا او اخافتنا ته دا تو وقت درباس زمان دن دو بی یعنی عجزیه که چه ده برتکه که ده هندور ده لور داره بجن فیل فیزیکی چه نه بجی پشتره جوینه ده بجن نرازی بونیه که مزن چه ده عجزیه که چه ده وقتا که عجزیه که چه ده لور داره گوداریه که باشی جنه که تو ترکیه یعنی بزمانه که دن تو تشتی که پر گرینگ جی بینی زمان بلکه پسکره که وان چاره سردکی لور داره لبلی دیس اجیم مجلسه باشتر نای گودار کرد پر جدین اساس نای گردن
3: او پرا دنابر و سیاست مدر سیاست دیشکه
6: یعنی ها لور گل چی رخ نایده که یعنی یه اینگو مثلا از لور داره برچاوی خواهده بینیم باخ بده بی چش دسته تته چش دسته تته باخ بده یعنی تو پنج پیوزانی سه پنج پیو باخ و بلا پیو شش ها برای خود زمانه کیدم به ناو دبه ام فهم دکن جان هنه کبال مثلا دا اخوان راستی مثلا از وان رزداری سلاف دکیم دو بیجه دسپکی دا دو بیجه ازی بکردی با اخوان و بورن دو بیجه ازی زمان کولانه یعنی زمان کچه که او زمان که اسیمیله بیجه ازی با اخوان پیشید از مثلا زلال دو بیجه یعنی دا ارخنه دا این اخوان دو بیجه از آ استاندارت نزانم لبل از آ کولانه زمان کولانه زانم لبل پسکره که ما یک مزن یک اوه یعنی سیاست مداری مد مجن کردیا استاندارد برکو امن زانن یعنی دبن و هنجت دم بجن پاراستن اون سره که اوه کو ام نکن با خو
3: مرتا لک ای دی نا جی خو نا گرا
6: نا نا گل زلال زانه یعنی
3: گل زانه او نزانه
6: نا نا گل ام دبن یا گل گل کرد پولیتیکین
3: بله
6: که هر کرد زانه که ام هر تمش بخو هر کرد کی جی ویا بخاتی نه زمان که ام جه 7 سال حتی 7 سال ام گش پولیتیکن زانن چیه مثلا مثلا هنک راحتی و هسانیه یعنی هنک خود دکارم ترکی ده هزار تر بینم زمان ده هزار تر یعنی هنک میشن تا ببرم اف برنامه برکو زمانو کرده که حساسیت من از زمان جی پرگرینه هنک پوپولیزمی جد که یعنی زمان ترکی وقت از ده زیادتر دکارم سیاست بکنم ده زیادتر خب بینم زمان نه پوپولیزم هم ده زیادتر ببه پرستی جوی ده هی بروی یعنی جبروی او رخنه که گلده که ده جیده هی لبر سیاست مدارین که وک ام بجن مافی وی گلی ده پارزه حوجه بزمانی وی پیسته ده با آخوه
3: بله
6: یعنی تو هنجت لبر بیا نای قبول کردن
3: گل
6: یعنی تو نیکاری بلویجی
3: تشتی قومان دیبه
6: یعنی دی سیاست خبات اکی جیاتی اکرین بنیر دی سیاست جبو سیاست مدارن ام بیجن این ما فنگل کرد دو پاریز سیاست دم ارتی دم بیجنی رو پارلمنتری دیکن راستی آجانس اولاد او سا استاتستیکی که نوچه اکی چی کربون نور دو مهبره به دست نشانه منصور قیومجو سپاس کنج وی حواله راجی که او خبات کریه میناک او خبات سیاست دیکن یعنی ایرو پارلمنت توی دو بیجه پینجی هفت پارلمنتر اندم پارتی هنه بیجن وانا بگشتی هزار پینج هزار و هفت ست ام بیجن تویت هاویتنه یعنی وکنزان هری اکتیف مدیا جواکی ده تویتر یعنی بناوی آنا ایکس دو بیجن تی بکارانین gelin heri politik vid shopinin yani yeng gob siyaset era ala kadarin vi ambijin tore
3: vi
6: tora x yani tora twitter'e di shopinin yani av khabatan hatiye kirin av green tad bejek av benje haft parlamenterin dem partiye yeng gol chil harama kha چیزی ام بیشن ل پارلمان توی خبرات کردن گو پار و کردن ام بیشن 5700 تویت ایوان دا جه سدی 19 خال یک بکردیاتی پار و کردن یعنی ام بیشن جه سدی هینا ناکه 20 تویت یعنی جی ام بیشن جه ده ها ناکه 2 تویت یعنی ام موسا بیشن کردیاتی پار و کردن
3: وکیدن کردیاتی ترجیح کردن
6: ترجیح کردن یعنی تلوی هرمی تو پارلمنتری وی هرمی تو پارلمنتری وی گلی که دخوازه هری روا هری گرینگ وک شیر دایکا وی حلال دخوازه وی از زمان بلکی جبو وی دنگ دابته تحلب جارت به تخست به پیشنگ خوشاند به او پارلمنت وی بجن نور داره که جبو سیاست تیکرن جبو که توی مافی وی دخوازه وی از زمان به دست بخی او لور داره تیکوشیم بکی اما تلور داری زاتن نکاری با آخوی لبله تو آلی پسکره که اوی جواکی که تلوی داری چه دا آخوی تو بزمان گلی خورا پار بی بکی تو دو کاری ویاب زمانی خواه بینی زمان لهم بری وی تو آزدنگی تو نه ویاد نهی کرن یعنی او دو بیشن مثلا او خبات گل هک برفراحاتیه کرن از اوست دو خزم چند نخالی وی بینیم زمان یعنی جدو بیش ده تویتان هینه ناکه دو تویش بیش پنج تویتان تویت اکی یعنی اوشی ام بیشن گلن پری اوی ام گرتن اوست استاتستیکاوی درخص نه کسی هنه کسی هنه مثلا مرف دنیره اوست عجب مایی دیم اینه پارلمنتری هرمه که هم مو کردوی در جین
3: لیز
6: یعنی تویت اکی پارو اکریه یک تویت اکی یا جهنه که واله هنه تویت جو بیجن ست تویتا دو تویت بکردی پاروه کریه زمانی خواه پار بکریه پریویجی بیجن رد تویت کن یا بی یکی دنی بکردی پار بکریه یا بیجن نوانده گشتی پار بکریه یا جی حواله که دن بکردی پار بکریه
3: سرکه
6: نه اوه یعنی هول نده یکو دی پی کردی بخواه بینه با هب پار بکریه یا بشیورمنده خواه پالان جینا یعنی تمام تونی کاری بکنم اما هیرو هر پارلمنت هایی که ایرو لور داریم بجن خدا سیاست دا سیاست دومینه شیورمند تا هنی یک دو دوستی
3: بله
6: تو باند کاری زمانی خواهی دایی که جبه که تکوشی نوی دیکی تو کاری بدی نفساندن یا بیا هر
3: ریم پرن
6: یعنی همونگو هنجت نای قبول کرن بله هم بری وان تشتا دیساجی یعنی گلک ام بیشتر دوام خباتن که سروان سیاست مدار هاتیه کردن میناک مثلا متروپولین ام بیشتر یه هری مزن وقتی استانبول ازمیره و انگاره به میلیونان کرد دوردیشین
3: دیشین بله
6: وان دنوان کردن دا مثلا او دنگ تگرتی جوان دنگ گرتی وان تپار ابزارتی تخصصی پارلمانتر شاندیل و داره لیل ور دها مثلا تشتکی بالکش مثلا اوسا او گلن لور داره گوتا رجرت لور داره تجبوان پی به کی کردی جن نه بسندیه پارلمانتری گلور داره مثلا گل بنا دشوپینا
3: گل دزانن دوی وارد پر رخنه جی های براستی جی هم تخوازم بر یک کو پرسه خواهی دو وی آنجی نوارو که وی پرسه وکن هم جاردن جی بو گهدارین من ونک رادیو و یه برنامه زمان و جیان تخوازن اکو نو برنامه وکری دکلره بکن کو سیاست مدار و ممسته زمان کردی محمد آسان علی گلمه هم تکلیا دنام برا سیاست و زمان ده نقاش دکن براستی جی بیه وکی نخوشیه که نباش و هر کدی چه بربلاو جیده بده نو جواکه ده جواکه دی نخوازه او کسی که هل بجارتی سر نوی سیاست بکه آنجی سر نوی وان سیاست بکه بزمان اک دن سیاست بکه تمام ها دی پارلمنتوی فام دکن زمانه ور زمانه سردست قدخه یکو تو زمانه که دن باخوی لی دمه که تو تو مدیا جواکی ده ایرو تایبت هم سردمه که یا تکنولوژی که ده دجی او یعنی ایدی تکلین جواکی جی باندورده که لی دمه که تو تی با جواکی جی وکی بستگبری تانی زمان ممستتگو سلاف داینه و گرتنه گرتنا خافتنا خو سلاف داینا خافتنا خو تنه کردی نواروک تف به ترکیه افشکستنه که جواکی ده پکتینه دایی که ما تایبت و جواک جی ایدی ویا رخنه ده که او یکا دو یمین تگوت هندک استیتاستیکن آزادی و آژانس اولاد تا پار وکر براستی های مجوه او که های من بخواه جیتونه بو اره من نیچه خوانده بو رخ نکره بون اما ناورو که افقاس اوسا به ند زانی اوسا کورهات گلی کولین کرن افتشته که ای بشر ما ایدی بلا ببورن امیهنه که رخ نبکن اوانه نرشنه یا او یا راستیه که رخ نیکه تو 5000 تویت باویجی ساده دو دو جنه تا براستی هر خواه معصبه بکه هر رونه برخواه حسابه که خواره بکه کمه خواه داینه برخواه بفکره بجه از چه دکم یعنی دوی پیشی پارلمنتر من رونه کمه خواه داینه برخواه هم چه دکن هم تمام پولیتیکا یک هیه بسا پیلی ما سری ده گود ام پیوا داوی ام ببیجن ما سری ده گود جبو که بفهم کرن ام گلک پیلیم بشافتنی کورو هورده در باس بونه او انجام پولیتیقه این شهر تایبت ده پیکاتیه لی ایرو ام اوتو بشافتنی دانه ام ترجیح دکن یعنی جبو اف سر راست ببه جبو ام ببیجن هون جبینه خواهی ناب بخواهی ده هون پولیتیقه خواهی زمان چاوه بیناسد که جبو سر راست ببه جبو و پیش نیاره و چه نه هون چه ری و ری گزی داتین برخواج بو کردی ذکر نا سیاسته
6: یعنی دور درش در دیسا دویل کولینی در تو خواستم به بالای بکشم سن دبین دکو سومت یا جواکی در دوی توره در هر زیده جوان یعنی جوانین کرد شوپین
3: بله
6: جوانه کی کرد هینا خوان دخوازه خوان ناس بکه اگر دو مده جو جواکی دا اولی کولینه که بکر راست وان روشا وره وی وی کسی میناک بگره
3: میناک بگرش خوستاری دا مگود سیاست مدار میناک
6: اب پارلمنتر کرد او اب وی زمان دا آخوا وی زمان سردست دا آخوا دا بکه اب بیجه
3: یا راست اوه
6: روژه دا اف زمان پرد که یعنی جیم بیشه زبوگ اج ببون سیاست مدار یعنی جی اج ببون پیشنگی وی گره حوجه دمه که از وی زمانی دها باشتر بزانم یعنی جی وی زمانی کار ببین بکار بینم میناکا وی بگره بی
3: بیشه
6: یعنی دو آلیه نوبه که مودل ویش خره حل بجیره یعنی او جوانی کن پولیتیکی ایگو وی مدیا جواکی رو وکو امدزان هیدی نفشی نو که او کشاغا زه جرد بجن نمسن نفشی زه هیدی مدیا هی وک نانو آبه بکارتینه
3: بگو من سردم و تکنولوژیه
6: بی پارتینه بساعت سر مدیا جواکی دمینه بلکی نانو آبه آبه بخورن آبه و یعنی خورن نام بیر بعدی که اما بی بیر بانا که اقصا بکارتینه و اقصا بی به هوا گریده علا قدر جب بیوید بین ام هم سیاست مدارم طب من میناکم پارلمنتر دا او جبوب تن پارلمنتر نه در باستاره
3: گلک قادن سیاسی هنه قادن
6: سیاست نه یعنی ایگو دو بیجن ام پیشنگی وی گلی دیکن چه قادن سیاست دید و یعنی سیاست مدار دا بین چه سازین دموکراتیک دو بیجن چه اوده دبن چه جی وکی ام بیجن دو جواکی دا اکتویستی دکن و سری خواب بی کاری را دیشین جبو جواکی که دموکراتیک دوی قباتن خوا بزمان خواب بکه جبو وی تو هنجا تنه یعنی جبو وی تو او تنه تا استنگ تنه ایرو بله مثلا وقتا دست بید کن تمام او زمان که حتی ایرو حتی بشافتن لبر ایرو پیشه و تکوشینه که پنجی سالان بیجن او زمان هاتن ایرو پیشه و بکریه که دکاری به هر هوای تو جوخه را ببی پیشنگ زمان ببی پرازوان وی زمانه بوی پیشه وی تو استنگ تونه تو بخواه کاری بکی یعنی تو دخواه ستنه سره خواه مرو و که ایرو بیجن نه به سیاسته و گریده یعنی جیب سازیه که و گریده جبو که توب کردی با آخوی کس ایرو نکرشته بیجن تو چما کردی دا آخوی
3: نه بگو من
6: وک آلی پولیتیک اموی آلی دیدن کلی که
3: بله
6: یعنی دم دم کسی ناس کرین یعنی جیب ام بیجن کسی سیاست من در جبو پیوین کن دم باریدن وانا حد کردن که ام زانن میناک وار حکومت ده یعنی جیم بین دولت ده پولیتیکای وان حتی ایرو کلمبر وی زمانه چقاس ام بیجن اف زمان بشافتن یا جی چقاس ام بیجن ایریش هانیتن سر وی زمان او هیدی ام دو بیجن بوی پیواجه را دا هیدی لپاشما که برز عبدالله جلان جهانی تو بو زمان گوت بوش بو گوهن زمان خواه هیم ببن زمان خواه فیر ببن پیشی اویت تو استنگیتن هران شو خواهد بستان اکی بای که تایبت بجی تو کاری بکه هر زمان خوبه که هین زمان خوبه به همش بو سیاست مدار همش بو گل رد بجی
3: بله
6: که کب دستی میگرتی که تو زمان خوبه نا آخوی و جبو زمان خوبه ندی یعنی مینک گوادنیم بحث خواهی که ام چوه به زمان و اقاسا مراخ کریان جی به زمان و نو سیاست خواهی گریده به هفره میشن وک سازیه که مثلا کمال همه هن نه مثلا کمال زمان هن وک سازیه مد داره راستی که سپاس کرد اجی پر سپاسی اخوه اجی مد داره را دکیم که که دکی به هم پا هم ماموستای وار هم روی بری وار که ام بیجن به برجوندی سر اخوه پیرا دیشینن و که دکی به هم پا برومت دادم که دو بیجن کسی که بیجی
3: امی
6: بگیهینن که به پرستوان وی زمانه و به مامسته وی زمانه وان سازیان جهنه بچن
3: درفت پرن راستی
6: چیز سیاست مدارن مدبن چیز وکه پیشنگی وی گلی گو دو بجن ام پیشنگی وی گلی نه دو هر واری ده جاباری بگره حتی جواکی حتی بجن سیاست کی پیشنگی وی گلی درد که و پیشنگی وی گلی دو بجه پرسکره که و از
3: چاره
6: سر دکم حوجه زمان خواه پیشی هیم ببه به زمان خواه وی تکوشینی بکن
3: بله
6: جبو بیجی گلک او هنه امکان هنه
3: براستی هم واره پیشنیار هم جی واره رخنه هم جی حال حاضر روشا کو هم تیده نه وکی سیاست کونوانی و کردان و زمان کردان مهنه که نقاش کر سر اساس 3% بهوید کم گویدار مجی برسوایی گرته به هنه که آلیه حکومت پولیتیک جم دخوازم پرسکه جوا بکن جاردن دخوازم ببیجم سیاست مدار و مامسته زمان کردی محمد حسین لگلمه مامسته ایرو مثلا وگود پیواجوه که هیه سازگرنا جواکن دموکراتیک لطرکیه و همجی به دست سرمزاکره و پیواجوه برز عبدالله جلان و دست حکومت هم ببیجن دمشه یعنی چه گاوین درنگ تیاویتن چه گاوین زو چه روشه کسا هم بیجن درنگ کانجی یعنی چل دلیمه نل دلیمه هم ناوروکا پیواجوه نقاش ناکنم ناوروکا پیواجوه تیده زمان کردی چارچوه یاسایی ده کدره ده جیده گره هم ببیجن چارچوه که یاسایی وکی بنگه ده مجلیس را در باس بو او حد پجراندن جی جبو دموکراتیک بونا ترکیه براستی سر سات ساله گاوکه پر گرینگه او کرد جی ده چارچوه ده هبونه خواه هیه یعنی زلال هبونه خواه ده انجام تکوشینه که ده هبون زلال بو ایجا دوی چارچوبه ده زمان کردیل که داره جی دیگران جوی جی بگره هم ببیجن روشوی پیشوتر چاوه به گلو برنامه یاوه ده نقاش اینوه ده جبین اینوه ده چارچوبه یا زمان کردی ده ناف چارچوبه یا سایده ده نقاش کرن که هبه تو مره پاروه بکی
6: بله نها بکم زنین او چارچوبه قانون ده دوزده خالا پیکات بیجن خالا دودویه ده بحثا بیجن اندامتیا PKK دیگه پیوا گریدای میناک دی بیجه که ایگو بی ریخستنه و گریدای ایگو اندامتیا وی کنه اندامتیا ریخستنه کنه یانجی بزانه بون یانجی بنازه بون یانجی بدلخوازی یانجی آلیکاریا او ریخستنه کنه یانجی پروپاگاندا کرنا ریخستنه کنه وانو وک سوچ دیتن اونان پشت ریجی او سوچان دبین هیدی لگور وی چارچووی
3: نسوجه بله
6: بنر بس پروپاگاندا جیت که یک خاله
3: کیش همو دناو ده بله
6: پروپاگاندا دا پرانی زاتن اخافتنا زمانه
3: بله
6: زمان دم بجن بلکی جسدی پنجی وی زه ترجی جبر کو بزمانه کردی هتی انا بساندن
3: بله.
6: ام گالک دوان
3: جا گالک جراحت پیش یم ماشی
6: سردم ام بله. گشت در باس بون
3: بله
6: ام
3: بله.
6: سیاست مدار وقتا جمد هاتم پرسن یعنی د دوان ادنامه گد هات حاضر کرن دوان دا اماده کرن دگوتن بی بی بی زمانه تا زمان برگران ترکی کردیا ویجی شاش ام بیجن نوستان نه
3: بله.
6: خسته بون ام
3: بیجن ما مستجد وی هاوی تا تو هم بار کرن دو گود پروپاگاندا اید که حال بگی تانه بکردی دا خوی
6: بله بله بکردی آخوی یعنی مینک اوی از وک بی هاوی بیجم جبه گو باش بفهم کرن دمین بورین دا یعنی مجاره که پرخمگین او قش بیرام ناچه علی بوشناق مل علی بوشناق هبو هفته شش سالی بون جبه گو مولودا کردی خونده بون
3: بله.
6: مولده کردی خوانده بون
3: حت
6: دارزاندن حت گرتن مخابن دزندان دا جی جیانه خوش دستان
3: هفته امبرزداری بیرتین
6: امبرزداری بیرتینن مل علی بوشنق یعنی بنر زبرگو زمان زمان کردی یعنی مثلا تب کردی مولود خواندی مولود کردی خواندی حت دارزاندن خوش کن بنر او زمان پرسکریک ادوی چرچوه خواهده زمان ایجی
3: بله.
6: حوجه ای دور داری دا وکه آلیگری گشتی پارتی دمه برزی تایب تمیل جیهانی تو زمان بر روشنامه گره که پرسکریک گفت بونی اوکر جبه پیدا چه بخوازن اوکر زاتن دسپیکی دا چه دخوازن
3: دیاره
6: آزادی زمان خواه ستاتی زمان خواه دخوازن تجار دبجه بر ندانه
3: بله.
6: اف چرچوه قانون دا بلکی بزلال بحثوی نگری اما گریدای ویه
3: بله
6: یعنی وکو برز عبدالله جلان آیت بو زمان دیسا دهلیت نخوی داوید گوتو بون اف جهزار کلومتر که هینا گاوه که
3: بله.
6: لبل اف دریه که وکر لپیواجوه
3: بله
6: پیواجوه اشتوی جوکا دموکراتی دری وکر اف قانون جی گاوه که
3: بله
6: بنیره هنو هزار گاو با بیاویتن یعنی که دی کاره بیجه که او چرچوه قانون همو پرسکریه که کردان جواله را کر
3: بله
6: نه جواله کرد دی بیجه ویا نجی جوکا ترک دی بیجه یعنی هر کس دو زانه که چارچوب قانون هینا وی پرس کرده که یعنی نه انجامه مروسا به کرتاسی بیاز بین زمان او چارچوب قانون نه انجامه دست پیکه کیه دری آتیه بکرن گاوه که آتیه آویتن لی ما فی جوو پیده از باورم چارچوبه کی یعنی گاوه دویمین به آویتن سرکه ام بیشن هلبت آزادیه بریز عبدالله جالانه پیوه گریده آزادیه زمانه ستاتویه زمانه
3: بله
6: تقصد وی به به گاوه به آمده. دنام
3: چارچوبه یاسای ده و زمان چی بگیرم.
6: یعنی مینک اب نگو هاتن گرتن سر مجاز زمان هاتن دارزاندن.
3: بله.
6: مینک اب تو و نبیش یعنی اب جبو زمان هاتن دارزاندن.
3: بله. دمن بله دمان اما راسته روشی استاد من و کی مامست.
6: یعنی از وی بیشم کرتاسی اب گل دوی پنجی سال وی تکوشینه ده که ایرو ایده دو به ام وی جواکا اشتی جواکا دموکراتیک ام جواکه با آفرینن جواکه که دموکراتیک با آفرینن حوجه که ام پرستنا دخواز زمانه خوشی بکن و ام لهمبر وی زمان دنجینن نو سا دوباره دویشم او زبرا زمانه می ایوک هف به هورا که ام بجین لبل زمانه خوی دایی که تخواز جبو که حتی استاتیوی بده به دستخستن و به زمان پرورده حتی به زمان جوا که افته کشین و بدومه
3: بله براستی جی ام دخوازن هنه که دو درشتر وان مجار نقاش بکنج برکو ام مجار نه مجار دمک کنن مرو پیوسته بروژا سر وان مجار نقاش بکلی بکناسی دناف سیاست کردان ده جه زمان کردی دوی چه بکرن روش زمان کردی و پرا دناف برا زمان ده و ده چارچوبه یاسای ده و دمان دمه ده وکی پیشنگی و جواک برز عبدالله جلان جی بالکشان دیه سر گوتیه یعنی جی بو کتو زمانی خواهیم ببی چاستنگیل برتنی نه ای کشخوره اساس دگره وی زمانی ای کشخوره اساس ناگره ایدی او وجدانا خواه جی برکو براستی جی سیاست سیاست جواکه که وی نتوی هم بجاو نتو چه به به زمانه که دن نای کرن جبر که رجی دمینه خوارو دمینه کم دمینه جواق تام خطه ده نابینه هم هیوید کن و بالید کشینن سرویه که هم سردمه که نرم ده در باست ون سردمه که هم ببیجن مامسته کاسک بره گود که هم همو وان سردمه که هم حاطی دارزاندن جبو بی زمانی هم همو یان را در باست بو ای رو مسئله حاطیه ترجیح کرنه یعنی تو کی جانه ترجیح بکی ایدی تو وجدانا خواه زمان کردی چرمه می زمان بیانی جله یعنی تو چرمه خواه بگو من تی ترجیح بکی ما مستهدی ایدی تخوازن امسر هفته ببینن هری داویه تو تخوازی لگوتنه خواه چه زیده بکی کرم که
6: یعنی جبو زمان راستی وکو اونو جی زانن مه به هبرا کنفرنس هنکی مزن درخستش بو زمانه کردیش بو ستاتیه کردی
3: بله
6: ستاتیه حقوقی ها کردی و روشه هی و پرسپکتیفین پیشه روش کنفرنس بسر بی شیار کنفرنس هنکی حال درخستن یعنی زمان افگل تکوشین زمان حوجه بکه چونکه اینکو گل دکن نتو زمانه اینکو گل حتی ایرو هانیه سر بی هانیه بی مرحله زمانه جبر وی گل جبو کو لخو ناسنامه خود درکه و وقت بهجه کو از اف گلم از اف ناسنامه ما گرب زمانه خو باخ و زمانه خو تک زمانه جواکه او هم به پاریزه دیرو کا زمانه خو بزانه به جبو پاراستونو پیش و برنا زمانه خو چش دستی ویته یعنی پچوک هندک مزن بلند نظم فرق نه که چیش دسته تته ته جبوی زمانه بکی چیش سیاست مدار چنجی و کسی که جه بی باجارین ام بیجن یعنی جی باجارین کرد لید جین حوجه و ام نتا یکیل بی زمانه بکن یعنی دیسا از دخوازم لبرد تشتکی بینیم زمان یعنی یدی بیه مجاره هبونو نبونه
3: ملی
6: اگر ام زمانه خواه نا آخوون هم نکارم بس هبون خواهجی بکن بنر او دست بکر پیواجوه دا پینجی و دس سال بره او پیواجو وقتا دست بکر افتی کوشی مقطع دست بکر ایرو کتیم بیجن آستا سر ما سهیدی مذاکره تکرین اولور داره دوی گله گوتن ام زمان خواه دوخازن ام زمان خواه باخون ام زمان خواه بکن جبو بیجی افتی کوشین دان دی سوسا هر دوی پیوه خواه بداوی بکن دبه چیش دستی متیج بو زمان وک سیاست مدار یا هری مزن ام بزمان خواه سیاست خواه بکن جوی فدی نکن یعنی او جهه مینک زمان خواه مره بچوک ببینه و جه فدی بکه یعنی جی ام بجن پرستیج وی تو ندیه مره نه اخوه او گل قبول ناکه ینگو بوی تارزی مشیان چه کسی گو پیشنگی وی گل پیشنگ تیه وی گلی دکه مره وی رخنه بکه او رخنه کرن جی او کسا او سیاست مدارن من یعنی او قادمه خورد دکه نگو وقت تهانی زمان ام رشت کن ام بچوک دخینن ام وان آگاه دار دکن ام وان هشیار دکن دبین که بزمان خواه باخون بزمان گل خواه باخون هبون خواه بزان بون ببن خواه یعنی
3: بله راستی جی وسایا ام گلک سپاس دکن جی بود تو تبلی برنامه ما بوی هر ابی ما مسته
6: جی سپاس دکم جی بود که داروانین هیجا برنامه یکی وسا که وی برنامه جا افرانده دوباره جی بود که دوان تدا درباس بیه جی هر کسی را سپاس دکم سلاو رزه خواه پیشکش دکم
3: گلک ساو بین هر هبین گوداره نیجا هیوید کم برنامه اکل گوری دلیوه چه بوی با برنامه بانه میوی هفته سیاست مدر و مامسته زمان کردی محمد حسین ابو من گفتو گل سر سیاست و زمان کر هیوید کم حتی برنامه اکتن هم بمینن خوشیه ده بریا کن برنامه خواب داوید کن هم سپاسی خواهج بشا پاراستن و پیش وبرنا زمین شرداری و باجار مزند کن کج بو برنامه مد به هفکار و آلیکار هر وقتی دن حیا برنامه اکتن سلاو رزیمه جبو گوه دارین مهیه نها بمین خوشیده دم باش

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.